0: Slima sprava
1: a vdali my ass
0: tam
1: for master
0: zažigali svoj narodni
1: sex
0: sprava
1: ano my ass
0: tam
1: for master
0: zažigali svoj narodni
1: sex
0: sprava
1: it's so fucking deep. Master.
0: Fucking
1: slave. Master.